kami harus asal tresno salat sing ikuan semangga midhangetaken lelakon nini tawak menika laras lendro padat sanga dipulajengaken utawi dipun sambat kalian lelakon ngundel layangan laras belok padat nam dening karawitan condong raos.

0: sepisan nyong duwe kaki nini.
1: Malah kebeneran anak sing ngopeni.
0: Sepisan kaki nini peng pindho bapak biyung.
1: Kebeneran kok isih rubung.